0: HBK Life Egg.
1: Nomore mashoma mabedi le metso e mmedi.
0: Namange Mahu Sammy K le MSA.
1: Nomore mashoma mabedi le motso o le mong.